Pemirsa motor sakelangkong ngepon ke pirsa engki. Genting sandit kerep ah mak kerep rang-rang.